0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. So nice to-

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
10: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
9: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
9: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
11: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
13: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Hej, jag heter Alvina.
15: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
14: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
15: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
2: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
7: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
10: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
12: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
8: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
7: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
7: Åmål vinner på grön politik.
8: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
9: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Hej, jag heter Alvina.
11: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
10: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
11: Hela Åmål.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
14: Man får de politiker som man förtjänar.
13: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
14: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50-procentiga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Radio 45.
1: Evenemangstips.
2: Fotboll i Mellerud på lördagen. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00.
3: Springer, jogga eller gå. 4, 7,6 eller 10 kilometer. När Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening. Strax utanför Åmål, lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna! Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista val-afterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
4: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Division 3 fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00. På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag. Vardagsfotboll i Fängefors på onsdag klockan 19. Då är det hemmalaget Fängefors IK IFV som tar emot Åsebro IF KIF. Onsdag 9 september klockan 19.00 på Fängershov. Fängefors IK IFV möter Åsebro IF KIF.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: balkong.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
8: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
13: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson, 13, Dan Andersson, 19, Lennart Kral, 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50-procentiga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, jag heter Alvina.
8: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
7: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
8: Hela Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
10: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Radio 45. Mamma!

0: Reklam.
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19:00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19:00 2 oktober. Hej då!
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
8: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
11: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av 2 näverbehållare med mynt från sen järnålder och 2 silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
8: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
9: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av 2 näverbehållare med mynt från sen järnålder och 2 silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Ni lyssnar på oss. Vi lyssnar på er. Tipsa Radio 45. Info@radio45.se

0: evenemangstips.
1: Vardagsfotboll i Fängefors på onsdag klockan 19. Då är det hemmalaget Fängefors IK IFV som tar emot Åsebro IF KIF. Onsdag 9 september klockan 19.00 på Fängershov. Fängefors IK IFV möter Åsebro IF KIF.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Springer, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via Race ID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna!
1: Fotboll i Mellerud på lördagen. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00.
2: Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista valafterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
1: Division 3 fotboll i Åmål på söndag den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndag den 13 september klockan 14.00. På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
5: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
8: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se.
9: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
12: Klockan har passerat 10.
13: Sändningen presenteras av
14: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
15: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av 2 näverbehållare med mynt från sen järnålder och 2 silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
13: Sändningen presenteras av
16: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Paul Young var det som fick inleda dagen här på Radio 45 nu när klockan har passerat 10 den 8 september, alltså 8 i 9 strax efter 10, 8, 9, 10. Bente Hjelm heter jag som pratar på och tänker göra så fram till klockan 3. Ja, inte hela tiden. Var lugn, du ska få massa musik men lite småprat däremellan om både ditten och datten. Kan ju börja med att säga grattis till Carola, denna fantastiska artist som idag fyller 60 år. Och så ett grattis också till alla som heter Alma och Hulda. Det är de som har namnsdag nämligen. Janet Jackson ska du få nu, sen får du Dileva här i din lokala radiokanal.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
11: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
10: Och vi ska värna vår natur.
11: Det ger förutsättningar för utveckling.
10: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Hej, jag heter Alvina.
14: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
13: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
14: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har på sin lunchbuffé idag stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, flundrarullader i hummersås med rom, räkor och kokpotatis, vegetariskt alternativ, friterad halloumi, limejoghurt och rostad potatis. Till det stor salladsbuffé, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng, florentin, flera asiatiska smårätter, sushi, till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud har även de stekt fläsk som serveras med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, fiskpudding serverat med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Imagination fick du med Just an Illusion. Och en illusion, det är ju någonting som vi upplever som verkligt, men som kanske inte riktigt är som vi tror. Och kanske åldern är lite så. Siffran säger en sak, men inuti känner vi oss ofta precis som samma person som när vi var yngre. Bara med lite mer erfarenhet och kanske lite fler krämper. Då kommer jag att tänka på Zappa, katten som jag har gemensam vårdnad om. Han fyllde 11 år i somras. Eller 77 kattår. För visst har väl ni också alltid hört att ett människoår, det är 7 katt- eller hundår. Men så googlar jag det och det visar sig inte vara riktigt så enkelt. Man kan inte bara ta 7 bara och gångra det, utan det ska räknas på speciellt sätt. Så enligt Google och AI så är Zappa bara 60 år. Han är alltså jämngammal med mig. Nu är ju han katt och bryr sig inte överhuvudtaget om detta, men om han hade varit jag så skulle inte jag ha något emot alls att bara bli av med 17 år sådär, så han borde kanske på något sätt tacka mig, kan jag tycka. Vi ska vidare med Robbie Williams här i Radio 45, She's Madonna.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
8: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyser fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs vart tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Lars Winnerbäck med solen i ögonen. För er som inte har något att göra, det är klart alla har väl någonting att göra, men ni som känner att ni vill ha ett litet äventyr, då kan jag tipsa om en liten grupp på Facebook som heter Statister sökes. Jag har aldrig varit statist i en film, men jag tror att det kan vara en upplevelse, även om det säkert är mycket väntan och dåligt betalt, så ändå. Lite kul kan det nog vara också. För där så söker man nu statister till Camilla Läckbergs nya dramaserie för TV i Skuldens skugga som spelas in i Fjällbacka. Och man söker också statister till Sune och sångtävlingen, en film för barn och ungdomar. Och den spelas in i Göteborgsområdet. Det här i september till november. Och i Fjällbacka, filmen där är det lite bråttom. Så redan på torsdag vill de helst ha dig på plats. Att in i den gruppen på Facebook, Statister sökes. Och så anmäl dig om du känner dig sugen på att vara med om en filminspelning. Vad sägs om lite gospelmusik nu här i Radio 45 när klockan är 10 minuter över 11?

0: Reklam.
1: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
3: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
10: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
9: Och vi ska värna vår natur.
10: Det ger förutsättningar för utveckling.
9: Åmål vinner på grön politik.
10: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
11: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och fritid, inte bara båt.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där fick du Kindbergs med På andra sidan stan. Jag ska rätta mig själv. I förra timman så nämnde jag ju att det ska bli fotboll mellan Brage och Degerfors i våra trakter. Jag sa att det skulle spelas på Fängershof i Fängefors. Men det var inte rätt och riktigt, fick jag snabbt veta av lyssnare. Den matchen ska spelas på Mossängen i Åmål, eftersom det är en kvällsmatch på hösten, så kan det vara mörkt och man har inte den belysningen på Fängershof. När matchen blir, det vet jag icke just nu, men vi återkommer förstås med det när vi vet. Men då har vi rättat till den lilla felsägningen. Jag åter till musiken då. Ja.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har på sin lunchbuffé idag stekt fläsk med raggmunkbruna bönor eller löksås, flundrarullader i hummersås med rom, räkor och kokpotatis, vegetariskt alternativ, friterad halloumi, limejoghurt och rostad potatis. Till det stor salladsbuffé, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng, florentin, flera asiatiska smårätter, sushi, till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud har även de stekt fläsk som serveras med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, fiskpudding serverat med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Men där fick du The Birds med I Feel a Whole Lot Better. Klockan hörni, den är 11:15 och i nästa timma då tänker jag att ni ska få lyssna till en intervju som Björn Nilsson gjorde. Antingen var det då på morgonen eller så var det igår eftermiddag. Det handlar om segling, det handlar om Gustav Skålén från segelsällskapet Åmålsviken. Denna talang var nämligen i Kroatien och tävlade i helgen och det gick visst väldans bra.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
3: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyser fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs var tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Queen och deras legendariska mästerverk Bohemian Rhapsody fick du där. Och Queen och den här låten har officiellt röstats fram till tidernas bästa lighterlåt. Alltså den bästa låten att hålla upp en tändare till under en konsert. Någonting som man gjorde förr. Det görs ju inte längre, nu är det ficklampan på mobilen som man håller upp istället. Men det är minst lika bra och säkerligen mycket säkrare också. 2010 så var det tändarvarumärket Zippo som gjorde den här stora globala undersökningen när Queen alltså tog hem första platsen med hela 33%. Och på andra plats kom Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Nu kommer Orup med Jag blir hellre jagad av vargar.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Alvina.
7: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
6: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
7: Hela Åmål.
8: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
12: Man får de politiker som man förtjänar.
11: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
12: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
13: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
15: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
16: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har på sin lunchbuffé idag stekfläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås, flundrarullader i hummersås med rom, räkor och kokpotatis, vegetariskt alternativ, friterad halloumi, limejoghurt och rostad potatis. Till det stor salladsbuffé, bröd, smör, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Och buffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel har idag stekt fläsk med löksås, bruna bönor och Martins raggmunkar, fiskgratäng, florentin, flera asiatiska smårätter, sushi, till det ris, kokt eller stekt potatis, stor salladsbuffé, måltidsdryck, smörbröd, kaffe och en kaka. Och lunchen står framdukad mellan 11 och 18. Sunnano restaurang i Mellerud har även de stekt fläsk som serveras med bruna bönor eller löksås, hemlagade raggmunkar med lingon, fiskpudding serverat med skirat smör, gröna ärtor och kokpotatis samt en extra rätt som köket erbjuder. Inklusive hembakat bröd, salladsbuffé, kaffe och en kaka och lunchen serveras mellan 11 och 15.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

En bestämd Lena Philipsson säger stopp, nej, gå härifrån. Du ska få kollega Björn Nilsson om en liten stund och hans intervju med segelsällskapet Åmålsvikens talang Gustav Skolén som varit och tävlat i Kroatien efter att vi har lyssnat på Status Quo.

0: Segelsällskapet Åmålsvikens unga talang Gustav Skålén har varit i Kroatien och tävlat i Youth Champions League i segling tillsammans med tre vänner. Och det gick bra. Så nu kan han titulera sig som Champions League-mästare. Men hur gick det egentligen till och vad var anledningen till att ni kunde åka till Kroatien i helgen som gick?
1: Jag och den kompisen åkte ju ner och jag hade väl inte jättemycket förväntningar egentligen. För vi, det är ju en helt annan båt mot vad någon av oss har seglat. Vi har aldrig suttit i delen tidigare. Och så vi tänkte väl bara att vi skulle bli bättre för varje race och se hur långt vi kunde komma. Och vi kom ju ganska långt.
0: Men det var nära att det inte skulle gå hela vägen, va?
1: Ja, var väldigt nära. Vi hade ganska komfortabel ledning för våra sista race. Och så orkade vi schabla till i starten. Startade dåligt och sen fick vi ett straff på första länsen. Så det var liksom allt dåligt i ett race. Vi var jättejämna hela tiden och sen så precis på slutet så schablade vi till det.
0: Men det räckte samma poäng som tvåan?
1: Ja, samma. Vi kom ju femma i det racet. Så då kom vi samma poäng som tvåan. Vi hade lika många ettor, för det är det de kollar på då. Och sen, fast om man har lika många ettor, då kollar de vem som har mest tvåor. Och då hade vi en mer.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay. Men hur kommer det sig att du seglar med GKSS?
1: Egentligen så åkte jag och två av dem som är med i det här laget upp till Umeå förra året. På ett... en tävling som kvalade till sprint-SM för förra året då. Och så placerade vi oss bra på den. Och så fick vi in plats. Och de är medlemmar i GKSS. Så då seglade vi för GKSS då.
0: Den här segern, är det den största du har varit med om?
1: Ja, får jag väl säga faktiskt. Det är ju större än allsvenskan liksom. Det är ju hela Europa samt... Det är en klubb från San Francisco och en från Australien också. Så det är ju nästan ett VM skulle man kunna säga.
0: Och till vardags, du pluggar nu eller?
1: Jajamän, i Lerum, tredje året går jag.
0: Vad ska du bli när du blir stor då?
1: Jag tror inte jag blir stor någonsin faktiskt. Nej men, jag får väl läsa något på Chalmers och sen se vart livet tar mig. Kommer väl aldrig sluta segla egentligen, så det kommer bli något med det.
0: Du vill ha någon koppling till sjön, båtar och segling?
1: Ja, det är det jag tänker.
0: Säsongen nu, är den slut eller?
1: Nej, faktiskt inte. Vi har väl två viktiga kvaltävlingar, eller så här, GP-tävlingar heter det, i Laser i Ilka. Som det är det jag fokuserar mest på egentligen.
0: Men den här tävlingen, där gick ni i Kroatien, är det någon skillnad att segla utomlands än att segla hemma på hemmavatten?
1: Det är ju lite annorlunda. Alltså, dels är det ju såklart för att det är extremt varmt här, så vinden blir ju lite annorlunda. För att när det är så himla varmt och högtryck så liksom, det blåser ingenting på morgonen för att då är det bara varmt överallt. Och sen på eftermiddagen så blir det som ett... sug över land, för att det blir ju väldigt mycket varmare över land än vad det blir över vattnet. För att berg och land värms upp liksom. Och då sugs vinden tillbaka. Så det är lite speciella väderfenomen.
0: Och nu är du alltså tillbaka i Sverige igen för att avsluta den här seglingssäsongen och fortsätta att plugga på gymnasiet. Så att jag tackar dig för att jag fick låna dig några minuter, Gustav. Återigen stort lycka till och fortsatt segla så bra som du har gjort hittills.
1: Jajamän, tack så mycket.
0: Tack så bra. Hej då, hej.
1: Hej, hej.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
7: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
4: Mer information finns på radio45.se. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
8: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
9: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
10: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

The Course fick du där, Would You Be Happier? Hörrni, klockan den börjar närma sig ett. Vi hinner med en låt till innan det är nyhetsdags.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyser fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs var tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarheter i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Eagles Victor med Hotel California. Och det är ju tisdag, det är den 8 september och en av våra stora artister fyller jämnt idag. Det är ingen mindre än Carola som fyller 60 år.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
5: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
4: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
4: Åmål vinner på grön politik.
5: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, jag heter Alvina.
9: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
8: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
9: Hela Åmål.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Elton John fick du I Guess That's Why They Call It The Blues. Och det spelades ju munspel i den här låten. Och det spelades tjusigt och vackert och det gjordes av Stevie Wonder. Och Stevie Wonder kommer till Sverige och till Tre Arena i Stockholm med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour. Detta skriver man på TV4-nyheterna. Han firar 50-årsjubileum utav albumet Songs in the Key of Life som kom 1976 och han kommer att framföra detta album i sin helhet. Han kommer också till Köpenhamn den 18, till Oslo den 20 och till Stockholm alltså den 22 oktober. Biljetterna släpps imorgon klockan 10.

0: evenemangstips.
1: Springer, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening strax utanför Åmål lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna! Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista valafterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se.
2: På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Fotboll i Mellerud på lördag. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00. Vardagsfotboll i Fängefors på onsdag klockan 19. Då är det hemmalaget Fängefors IK IFV som tar emot Åsebro IF KIF. Onsdag 9 september klockan 19.00 på Fängershov. Fängefors IK IFV möter Åsebro IF KIF. Division 3-fotboll i Åmål på söndag den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På

0: Rösvallen, alltså på söndag den 13 september klockan 14.00.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Där fick du Brandsta City Släckers med Rakt in i elden. I Portland i USA, där finns det en sportbar som heter The Sports Bra. Och det är världens första sportbar som helt fokuserar på kvinnliga idrottare och damligor. Här visar man allt från fotboll till basket och andra kvinnliga sporter. Och bakom den här satsningen så står ett kvinnligt tidigare basketproffs. Och hon fick idén efter en kväll på en vanlig sportbar där hon och hennes vänner fick övertala personalen om att visa en match i damligan. Det fick de till slut, men utan ljud. Och då tänkte hon, ska det vara så här mycket bröt och kött, då får vi väl öppna en egen bar. Och det gjorde hon, och nu 4 år senare så är The Sports Bra så populär att den nu ska spridas till fler platser i USA. Kanske kan Sverige vara redo för någonting sånt också, det vore väl fantastiskt. Som Jenny säger, som hon heter, som startar den här baren. När en ung flicka kommer in och ser väggarna fyllda av kvinnliga sportikoner och hör människor heja på kvinnliga idrottare, då kan det förändra hennes bild av vad som är möjligt. Ja, det är väl en väldans bra anledning det till att skapa en sådan bar. Det trevligaste är väl om man kan ha en blandad bar som visar lite av varje, men det är ju lätt, va, att männen får bestämma över sporten på tv. Så är det väl. Så kanske är Sverige redo för något liknande.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft ger bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordalo-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
10: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson, 13, Dan Andersson, 19, Lennart Kral, 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen, så visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

En sån härlig låt att få så här mellan lunch och kaffe. Ja, klockan har ju passerat 2 nu och så bjöd Ottavan oss på Hello Rio. Härliga sambatoner och goa rytmer som gjorde att i alla fall jag kände att jag fick lite mer energi bara av att lyssna på den. Jag hoppas att det fortsätter så när Cher nu ska ta toner. Train of Thought.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
12: Hej! Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia? Men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
14: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
13: Och vi ska värna vår natur.
14: Det ger förutsättningar för utveckling.
13: Åmål vinner på grön politik.
14: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Tom Jones med If He Should Ever Leave You. Och Tom Jones var ju i Sverige förra året på Liseberg. Jag hade tänkt åka ner och se och höra honom. Nej, då kom ju låtmasken emellan där och så bidde ingenting med det. Nej, och när jag väl ångrade mig igen och ville ha biljett, då var ju de slut såklart. Och det där har jag gjort några gånger, ni vet. David Bowie, när han var i Sverige. Det här var ju på 80-talet då, men tror ni att jag... Nej, gjorde jag ju inte. Varför låt? Jag fick med mig Michael Jackson, det gjorde jag, när han var i Göteborg. Men annars har jag varit dålig på det där. Paul McCartney fick jag med mig i Stockholm. Men alltså, de här stora skulle man ju vilja se. Jag har ju några kvar. Så Stevie Wonder, som vi fick veta idag, kommer till Stockholm i slutet på september. Ja, kanske ändå få ta och bege mig dit. Kan vara sista gången han besöker vårt land. YouTube har jag heller aldrig sett, men nu ska jag lyssna på honom. Med Jerry, Mary J. Blige.

Devotion var det med Sanna Nilsen. Och Sanna, hon ska ju spela musikal Så som i himmelen på Lorensbergsteatern i Göteborg med start nästa torsdag. Och sen så spelas det nästan varendaste dag fram till 12 december. Phil Collins och sedan Joan Jett and the Blackhearts är vad som kommer i musikväg här i Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle. Mer än bara sjukvård.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
5: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
9: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
1: Mer information finns på radio45.se.
10: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se. Klockan 19.00 andra oktober. Hejdå.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Mel McDaniel heter denna country-sångaren. Real good, feel good song var det han gav oss, och jag tyckte han kändes både äkta och god. Klockan närmar sig 3, då blir det nyheter här i Radio 45 och sen rullar musiken på fast utan mig. Jag har strax gjort mitt i studion för den här tisdagen, men imorgon vid 10 på förmiddagen då kliver jag in igen. Och då hoppas jag förstås att du är med om du vill och kan. Du ska ha stort tack för att du har lyssnat så här långt idag. På återhörande.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen som visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor, inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
8: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Alvina.
12: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
11: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
12: Hela Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

vaknar. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på litrycken.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål.
11: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
13: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
2: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
4: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
4: Hela Åmål.
5: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
12: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
11: Och vi ska värna vår natur.
12: Det ger förutsättningar för utveckling.
11: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
13: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
15: Man får de politiker som man förtjänar.
14: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
15: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: lyssnar ändå. Evenemangstips.
1: Division 3 fotboll i Åmål på söndagen den 13 klockan 14.00. Då är det IF Viken som tar emot Hertsöga. På Rösvallen, alltså på söndagen den 13 september klockan 14.00. Fotboll i Mellerud på lördagen. Då är det hemmalaget Melleruds IF som tar emot IFK Falköping på Rådavallen. Lördag 12 september klockan 14.00. På lördag är det allsvensk premiär i bowling. I Säffle Bowling Center, då tar BK Tegnér emot BK Kaskad på lördag den 12 klockan 11.00. Välkommen till att kika på allsvensk bowling i Säffle på lördag.
2: Fredag den 11 september mellan klockan 17 och 19 är det dags för den sista valafterworken på Åmåls stadshotell. Värd är Kristdemokraterna. Boka gärna bord på 0532 616 10 eller info@amolstadshotell.se. Spring, jogga eller gå 4, 7,6 eller 10 kilometer när Hagenrundan går av stapeln i Hagenberg, Åmåls västra bygdegård och idrottsförening, strax utanför Åmål, lördag 12 september. Knattejoggen på 800 meter är först ut med start klockan 12. Själva huvudtävlingen börjar klockan 13. Anmälan via RaceID-appen eller raceid.com. Fikaförsäljning och tipspromenad. Välkomna! Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Den 13 september kommer Maxida Märak till Eskilsäters bygdegård. Maxida, som gjort sig känd för att blanda jojk med hiphop, kommer till bygdegården och uppträder där klockan 20.00. Pris 250 kronor. Välkomna. Biljett bokas på 070 332 3048. Arrangör är Eskilsäters bygdegård i samarbete med Bygdegårdarnas Riksförbund. Alltså den 13 september klockan 20.00, Eskilsäters bygdegård.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: segelsällskapet Åmålsvikens unge talang Gustav Skålén har varit i Kroatien och tävlat i Youth Champions League i segling tillsammans med tre vänner. Och det gick bra. Så nu kan han titulera sig som Champions League-mästare. Men hur gick det egentligen till och vad var anledningen till att ni kunde åka till Kroatien i helgen som gick?
1: Ja, den kompisen åkte ju ner och jag hade väl inte jättemycket förväntningar egentligen. För det är ju en helt annan båt mot vad någon av oss har seglat. Vi har aldrig suttit i den tidigare. Och så vi tänkte väl bara att vi skulle bli bättre på varje race och se hur långt vi kunde komma. Och vi kom ju ganska långt.
0: Men det var nära att det inte skulle gå hela vägen, va?
1: Ja, var väldigt nära. Vi hade ganska komfortabel ledning för våra sista race. Och så orkade vi schabla till i starten. Startade dåligt och sen fick vi ett straff på första länsen. Så det var liksom allt dåligt i ett race. Vi har varit jättejämna hela tiden och sen så precis på slutet så schablade vi till det.
0: Men det räckte samma poäng som tvåan?
1: Ja, samma. Vi kom ju femma i det racet. Så då kom vi samma poäng som tvåan. Vi hade lika många ettor, för det är det de kollar på då. Och sen, fast om man har lika många ettor, då kollar de vem som har mest tvåor. Och då hade vi en mer.
0: Ja,
1: okej.
0: Okay. Men hur kommer det sig att du seglar med GKSS?
1: Egentligen så åkte jag och två av dem som är med i det här laget upp till Umeå förra året. På en tävling som kvalade till Sprint-SM för förra året då. Och så placerade vi oss bra på den. Och så fick vi en plats. Och de är medlemmar i GKSS. Så då seglar vi för GKSS då.
0: Den här segern, är det den största du har varit med om?
1: Ja, får jag väl säga faktiskt. Det är ju större än allsvenska. Liksom. Det är ju hela Europa samt en klubb från San Francisco och en från Australien också. Så det är ju nästan en VM skulle man kunna säga.
0: Och till vardags, du pluggar nu eller?
1: Jajamän, i Lerum, tredje året går jag.
0: Vad ska du bli när du blir stor då?
1: Jag tror inte jag blir stor någonsin faktiskt. Nej men, jag får väl läsa något på Chalmers och sen se vart livet tar mig. Kommer väl aldrig sluta segla egentligen, så det kommer bli något med det.
0: Du vill ha någon koppling till sjön, båtar och segling?
1: Ja, det är det jag tänker.
0: Säsongen nu, är den slut eller?
1: Nej, faktiskt inte. Vi har väl två viktiga kvaltävlingar, eller så här GP-tävlingar heter det, i Laser i Ilka. Som det är det jag fokuserar mest på egentligen.
0: Men den här tävlingen, där gick ni i Kroatien. Är det någon skillnad att segla?

0: utomlands än att segla hemma på hemmavatten?
1: Det är ju lite annorlunda. Alltså, dels är det ju såklart för att det är extremt varmt här, så vinden blir ju lite annorlunda. För att när det är så himla varmt och högtryck, så liksom det blåser ingenting på morgonen, för att då är det bara varmt överallt. Och sen på eftermiddagen så blir det som ett sug över land, för att det blir ju väldigt mycket varmare över land än vad det blir över vattnet. För att berg och land värms upp liksom. Och då sugs vinden tillbaka. Så det är väl lite speciella väderfenomen.
0: Och nu är du alltså tillbaka i Sverige igen för att avsluta den här seglingssäsongen och fortsätta att plugga på gymnasiet. Så att jag tackar dig för att jag fick låna dig några minuter, Gustav. Återigen stort lycka till och fortsätt segla så bra som du har gjort hittills.
1: Jajamän, tack så mycket.
0: Tack så bra. Hej då, hej.
1: Hej, hej.
2: Ja, det var Björn Nilsson som pratat med den unge seglingstalangen Gustav Skålén efter hemkomsten till Sverige som nybliven Champions League-mästare efter tävling i Kroatien i helgen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på politrycken.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Sverige har inte råd med mer bidragsinvandring. Vi har idag för många invandrare som inte kan försörja sig själva. Ambition Sverige vill att alla invandrare ska bidra till vår gemensamma välfärd. Till dess stoppa all bidragsinvandring. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige inför riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
9: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
10: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Jag heter Daniel Jensen. Vi kristdemokrater i Mellerud vill förbättra möjligheten för våra anställda att påverka sina schema och innehållet i det dagliga arbetet. Och en grej till. Varm och näringsrik mat till våra äldre prioriterar vi. Kryssa din kommunalrådskandidat för Kristdemokraterna den 13 september.
8: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
9: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
10: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 4635 08 och boka ett möte redan idag.
11: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Alvina.
13: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
12: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
13: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
7: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
8: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
10: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
11: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på Siv. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
14: Dalsland och Värmland.
15: There's a storm lamp on the table, throwing shadows to the gable.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.

0: not be able to.
1: Give me the Aaron Jones.

0: next time you see me, I will kill you.
1: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
3: Man får de politiker som man förtjänar.
2: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
3: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
4: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
8: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
7: Och vi ska värna vår natur.
8: Det ger förutsättningar för utveckling.
7: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Hej, jag heter Alvina.
13: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
12: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
13: Hela Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
15: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Ambition Sverige säger nej till att EU ska bestämma vilken bil du får köra. Medborgarna ska själva kunna välja det fordon som passar deras behov och vardag bäst, oavsett drivmedel. Valfrihet måste gå före detaljstyrning och därför finns heller ingen framtid för Sverige som medlem i EU. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
2: Mer information finns på radio45.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
6: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
0: Klockan har passerat 7. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
8: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
8: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
6: Man får de politiker som man förtjänar.
5: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
6: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
7: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
9: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
8: Och vi ska värna vår natur.
9: Det ger förutsättningar för utveckling.
8: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
11: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
13: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Hej, jag heter Alvina.
16: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
15: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
16: Hela Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
17: Dalsland och Värmland.
0: Följ Radio 45 på Facebook.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
7: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
10: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Carlsson.
13: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland.
16: Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, jag heter Alvina.
3: Och jag heter Jonathan. Vi är från Vänsterpartiet i Åmål. Håller du med om att landsbygden, småföretagen, föreningarna, kulturen och sporten är viktiga för kommunen? Vi vill att hela Åmål ska leva.
2: Håller du med om att vi måste satsa på skola och omsorg för tryggheten och värdigheten? Det vill vi också. Vill du också sätta människan först? Rösta i så fall på Vänsterpartiet så att vi tillsammans kan satsa på Åmål.
3: Hela Åmål.
4: Hej! Hos oss på bildelsshoppen VDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
7: Man får de politiker som man förtjänar.
6: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
7: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
8: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare. Så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Mellerud. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Daniel Jensen från Mellerud här. Vi kristdemokrater anser att det behövs åtgärder nu längs hela Europaväg 45 genom Dalsland för att öka trafiksäkerheten. Börja där de flesta olyckorna sker är vår uppmaning till Trafikverket. Kryssa din kristdemokrat den 13 september.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
13: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
12: Och vi ska värna vår natur.
13: Det ger förutsättningar för utveckling.
12: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.
15: Dalsland och Värmland.
16: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
4: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sjukvårdspartiet i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Är du trött på den politiska situationen i Säffle? Det är vi också. Sjukvårdspartiet Säffle vill se en tydlig förändring. Våga ta ett kliv, rösta på SIV. Sjukvårdspartiet Säffle, mer än bara sjukvård.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på omolskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
10: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
11: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Carlsson i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
12: Socialdemokraterna har en stark laguppställning detta år i kommunalvalet i Åmål. Med följande tröjnummer på valsedel återfinns 11, Roine Carlsson. 13, Dan Andersson. 19, Lennart Kral. 24, Per Lindström. En tung backlinje som du kan sätta ett kryss i kupongen för när du röstar på Socialdemokraterna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
13: Dalsland och Värmland.
0: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
3: Säffle kommun behöver ordning och reda och ett starkt ledarskap. Som kristdemokrat prioriterar jag vård, skola och omsorg först. Rösta på mig i kommunvalet. Jag heter Beatrice Nyman, plats 1 på Kristdemokraternas lista.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
6: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
7: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: I Sverige kommer vi i vinter att elände, åtstramning av elände.
10: Man får de politiker som man förtjänar.
9: Elände, dyrare elände, sämre elände, inflation.
10: Lägg din röst på mig, Thomas Lindström.
11: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
12: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
13: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
15: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
14: Och vi ska värna vår natur.
15: Det ger förutsättningar för utveckling.
14: Åmål vinner på grön politik.
15: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
16: Dalsland och Värmland, håll dig uppdaterad.
17: Följ Radio 45 på Facebook och Instagram.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
4: Ambition Sverige vill ha stabil elproduktion baserat på kärnkraft. Vindkraft är bara energi när det blåser lagom och är en samhällsekonomisk förlustaffär. In med mer kärnkraft, stoppa vindkraften. Detta är politisk reklam från Ambition Sverige kopplat till riksdagsvalet 2026.
5: Mer information finns på radio45.se.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Säffle. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information på radio45.se.
7: Christer Karlsson, KD. Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle kommun. För mig är skolan, vården och omsorgen allra viktigast. Tro på Säffle, rösta på Kristdemokraterna.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Roine Karlsson i Åmål.
9: Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer info på radio45.se.
10: När du står med Socialdemokraternas lista för valet i Åmål, sätt då ett kryss i rätt ruta på kupongen. Där hittar du mitt namn, Roine Karlsson.
11: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Thomas Lindström i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
13: Du står snart inför ett val. Valet nu i år handlar inte om höger eller vänster. Det handlar om din framtid. Vill du ha information som du inte hittar någon annanstans? Läs då på letrycken.se.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
14: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
15: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
16: Dalsland och Värmland.
0: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen.
17: Så

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Den bästa musiken från då till nu.
1: Det här är Radio 45.
2: Det är en fågel!
3: Är det ett land?
2: Nej!

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen. Yeah.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.